0: Алі-халло, шановне панство. Сьогодні у нашій студії дуже така затишна атмосфера. У нас не дуже багато наших колег. І зараз ми будемо робити такий експеримент. Ми така інтеграційна студія, яка ми з одного боку ми українці, і з іншого боку ми також європейці, і ми також дуже багато людей з нашої студії вже інтегрувались. Ми також в нас є вже такі німецькі сертифікати, в кого би Eins, в кого би Zwei. І в нас також є один колега, наш діджей Деніс, і він також зробить нам такі, якщо не сьогодні, так наступного разу, він зробить такий маленький екскурс до німецької музики, тому що німецька музика, вона дуже різноманітна, як і українська, вона також дуже багато напрямків є. Рок-музик є також така більш танцювальна, є техно, є також такий німецький реп, він також дуже такий моднявий, як і в нас, для такої молодої аудиторії, трошки молодшої. І ми також будемо потрошку розповідати про це. Я також, коли я приїхала до Німеччини, я не дуже багато слухала німецьку музику. Це було дуже багато часу тому. І в мене було... Я тільки слухала Scorpions. Вони співають англійською, і вони дуже... з дуже таким смачним німецьким акцентом, всі потрошку сміялися з них. Якщо говорити про таких англійських англійців, які говорять англійською. І трошки я слухала також Рамштайн, але я його дуже так не дуже поверхово, якщо казати так чесно. І трошки Грюнемайер. Міла, ти слухала такий, був такий старий рокер Грюнемайер? Ні? Він був завжди такий протестний. І він ніколи не був популярним, але він був завжди такий священний монстр.
1: Слухай, ти от мені розказуєш про легенди, а я вже згадую наш минулий досвід в нашому такому облюбленому кафе в Майнці, де постійно щось відбувається. Я спочатку згадала цей рок-концерт гномів, це було дуже так яскраво, але з приводу протиріч я потім згадала оцю дамочку, яка була в дуже різних костюмах, і вона прям там такі історії віщала, що ну, це було досить...

0: майстанс безплатні. Це кожного вівторка. І ви можете погуглити Майнц, клуб Шоншен. Вони запрошують музикантів з усього світу. Це завжди оригінальний контент.
1: Угу.
0: Це не кавер-групи.
1: Так.
0: Це дуже цікаво. І вчора ми були також на концерті. Ми слухали англійську групу. Англійською, яка співала. І до цього була група, яка співала німецькою. Вона була з Манхайму. І ми також запросили їх до нашої затишної студії. Вони частково бразильянці.
1: Ось що.
0: Та ваша
1: кров.
0: Буде гаряче. Буде гаряче. І вони сказали, що вони, коли буде час цієї осені, вони завітають до нас також, Міла.
1: Чудово.
0: Потанцюємо.
1: Чудово, чудово. Мені здається, Деніс теж має щось нам сказати. Etwas sagen oder etwas präsentiert. Hast du ein Musik oder etwas Besonderes für uns?
2: Also ich habe gerade das Wort Grönemeyer gehört und ich habe gedacht, wir hören davon was jetzt.
1: Давай.
0: О, давай, давай.
2: Musik nur, wenn sie laut ist.

0: when you look at it from up here, you get an appreciation of our world is a beautiful place and we do need to take care of it.
1: Галіхало, шановне панство. Зараз ми почули таку гарну композицію з того бенду, який я знала до моєї подорожі, моєї першої подорожі до Німеччини. Цей гурт, він також залишається дуже таким... Я дуже люблю цей гурт. Але ж потім, коли я вже стала жити у Німеччині, я також стала слухати паралельно гурти, які співають німецькою. Рамштайн, він мені завжди заходив, але він такий трошки пацанячий, так? Міла, як
2: він відвертий.
1: Він такий пацанячий. Мій чоловік його дуже любить, але мені хотілося чогось такого більш менш брутального. Це не дуже просто, тому що мій чоловік він також любить таку рок-історію. Він таке слухає. І не тільки рок, також панк. Панк-рок. І зараз все ж будемо слухати таку тяжеленьку композицію від його улюбленого гурту «Ерцт». Це також панк-гурт, і це дуже також класно. Вони вже співають дуже багато часу, але вони для мене, вони все ж такі в Я молодіжний гурт, дуже такий енергійний. І ми зараз почуємо композицію від гурту Ерцта. Денис Ерцта.

Халі-хало, шановне панство. Ми повернулися до нашої студії після такої гарної музичної паузи, де нам співали Ерста. Лікарі, якщо ми маємо на увазі, як, що це значить. І ми також хотіли би потім з вами послухати ще такий бомбезний гурт «Рамштайн», який ми, про який ми з Мілою вже говорили, що він такий трошки пацанячий, але він такий дуже енергійний, він може дати вам енергії на увесь останній вечір. І цей гурт вже дуже багато часу співає. Він з кінця 80-х, він вже дуже багато було таких альбомів, які були дуже відомі. Ми всі знаємо такі треки, як альбом «Райзе, Райзе», альбом дуже, дуже такі треки, які дуже, дуже багато таких відомих. Але ж ми будемо зараз слухати не, не стільки відоме, вже таке більш ліричне. І зараз буде композиція від цього бенду «DJ Dennis». Зараз в нас буде «Рамштайн».

0: Шановне панство, ми зараз будемо потрошку також слухати іншу музику, але я хотіла з вами поговорити також про те, що ми у цій осені, як завжди, ми йдемо на книжковий ярмарок. У нас, ви ж знаєте, що у нас у Франкфурті найбільш велика книжкова ярмарка у світі. Чи в Європі, так точно. І наше радіо, воно, як завжди, буде також приймати участь. Ми будемо також робити наше таке гарне відео, ми будемо спілкуватися з нашими письменниками українськими, і не тільки українськими, також з німецькими. Цей ярмарок, він відбудеться початок 7-го і буде октобер, зібте октобер, без 11 октобер. І ми також плануємо, якщо письменники будуть не проти, щоб до нас хтось завітав до нашої студії. У нас така дуже гарна нова студія, дуже вона не менш затишна, як ніж наша остання, але нова є нова. Це дуже таке.
1: То стопудово, да, дуже свіжі, чудові відчуття. Мені особливо подобається цей вид з вікна на якраз на станцію потягів, де всі їдуть ескі, ер'є, і все. Ми можемо кожного контролювати, хто на якому приїхав і поїде.
0: О, да.
1: 100%. Я, до речі, хочу в тебе уточнити, Олена. Мені ось на днях прислали запрошення, я думала, це одне й те саме, але бачу по датам, що імміграціонсбухмеси, угу, також у Франкфурті, 3 і 4 октября з 10 о. І хіаух філіпрограм аба віш ферштеє дас імміграціонсбухмеси.
0: Це наш розмір. Це наш розмір. Ми будемо там також. Тому що, але я думаю, що це трошки інше.
1: Окей. Ну, тому, що там не сходиться трохи, так.
0: Трошки. А вони також роблять трошки розширене, тому що це не тільки це Вохененде, вони роблять також трошки пізніше. Я вивчу це питання більш.
1: Ну, це дивись, це в Хісторичен музеєм Сальхов, Ромерберг.
0: Вау!
1: Я потім тобі надішлю це посилання, ти подивишся. От, і тут теж багато.
0: І ми також на нашій сторіночці це буде, і також наші слухачі можуть тут завітати.
1: Чи... Так, звичайно.
0: Це ж таке відкритий івент, так?
1: Так, і мені здається, багато цікаво будуть. Мюзикал.
0: Це є таке дуже гарне речення, що люди, які читають книжки, вони можуть більш, ніж люди, які дивляться телевізор. Це дуже-дуже такий тонкий пуант. Це дуже так важливо, щоб людина мала такий свій зріст. Якщо людина може зростати протягом всього життя.
1: До речі, я хочу підтримати твою тему і якраз ідеями для наших слухачів. Що нас якраз запросили, ми зараз частково командою долучились до програми «Компас». Це АМК Франкфурт. І в нас є такий коуч Хусейн Ілдіс. І якраз він буде теж представляти Geschichten, die Grenzen überwinden, Mut, Migration und Machergeist. Machergeist, ja?
0: Ми також запрошуємо наших слухачів, щоб вони також підтримали, тому що це дуже такі важливі питання. Ми також мусимо кордони, вони з одного боку, якщо ми говоримо про кордони такі між людьми, вони нам не потрібні. І кордони для мов, вони нам також не потрібні. І ми такі кордони ми мусимо руйнувати.
1: Ну, бо трансформувати в щось.
0: Чи трансформувати?
1: Трансформувати в брюки.
0: Брюки. А зараз ми також послухаємо трек від нашого діджея Деніс.
2: Mit den toten Hosen.
0: О, куль. Cool.